0: ظهير ഒരു കലിമത്ത്. ينظرون തൻവീൻ قوما ظالمين
1: قوما ظالمين
0: فاء من فئة ഒരു കലിമത്ത്.
1: മുൻഫക്കീൻ
0: തൻവീൻ യതീമാ
1: ഫആവാ
0: ഖാഫ്